Ebusiame mawachi emawa kwaba edebanya sapofie jumedie iso ewo plan B 104.5 FM so ene e July bosom ne de toso edionu enai 24 July 2026 okedi amponya nkopon aye bebre ediamaye na damenti ene ne yeda so etem kwema tachrema eda bodwema mujedie frisane ewo ye mu nye ya huwa denye ye sika enye ya huwa fe anaye bibia ye wunti ene maye daso eti mkwem ne mom odo ene tema ene afin so pepa uche di ampon ewo ede maye inti ene ney e maye daso eti mkwem wakra kra ye ahe ye nso every 1st January Ababi PM, ewa the 24th of July, ne hube hiya ti yodi tuturo bunsu na seda, ebe manu, efi sa waye bebre, e dia mayen, ya nido drona, ene sha fiya se nensu enei, ye pebiye chila kwanya ye ngu womo, na se mene wo, ene, ye da so te mkwem te chile madabu jem, na moje die frisane, ewe ye mudia, ne hube hiya, si edina seda, ebe manu.

0: community na into nini kwan se oye den odibibi e kataso na sene ana ye ka no se ye omu ahodo anke betimi a enye yesu ban ene niema bi a ye be ya anka okọ abrutira omu die ni nyina ayi ni ti ano ne pillar type no anka no die esi ho sa na sene ye unity nya de obi betimi akofa de akataso but ye ye de ye de ewo fam ye koyi ye de itipe e ho na wan hwa washing bay omo nyina de baba ye washing bay because I don't know ni unity no ayi no ugina ho a otene no on ani nsu na eba oho I wan hwa ye nyina be fifie e ho na ye baba ye de abebu nsu enti eno no Ghana hanom no eba ye community na ye ni sa type ni bi ena unze ya water tankers ne ko ba bi eko filling so omo de ne ye overhead ne eno so wo ho
1: okay
0: aha but eno no unze de bia water wells for eti ho a omo monitor enti nyo bia ne bitimi aba ba bu nsu wo ho but ye ye de ya ye no purposely for Ghana National Fire Service nkwa ene bitimi akọ ho ye ne wo device out bitimi ebie na ade e wo homa ye nyina na nso ye wo plan o how be a ye kom a ye ya ye nu anom community fu ya ene ye say no ebi na odi kan kan ye se obo nu obi di container ko si so no akata so afedi e eja beto ba bi a ye pe ensuo atwe no ye be hwehwe aye o ba bi e wo but ye nyina ye si ye hu se sadie ne si ho no e serve ye nyina nti wo ni ba bi se obi ebi wa ha na as mercy day container ko si so a obetimi atwe aben ye no abeyi aso tri na yakọ ni yakọ hwẹ ni yeyi
2: 104.5
1: okay what can I say so be the container yetim the container sisi so e no so kra ehai eha yeyi ni nai na o ka se Ghana National Fire Service mu na e kan no ye mu dia mu na mu wo hu machines a ye di bie mu na mu nim kwan a ye fa so ebie na mu ne Ghana Water for e na edi dwuma minim se nka mu be hu se point ha de ye fa hydrant eh den ewo ho ana mu ni bibia ma mu okay. Say point to point say mu fire hydrant wo
0: me di kan akasan me kan fa ho say
2: this is plan B
0: hydrant no ye ne ye use na nipa ohweso mayen Ghana Water Ghana Water and the hweso e mayen inti se ba se ye mo ho ban a Ghana Water ena ese obo ho ban nenso ye nja ne saa yen if you say your person you hunu say me ko point a point b a menye nsu wo ho nti no ye o hydrant inspectors a wo mo ko round na mo ko hwehwe na mo ko hu ni a eye den eye juma ebu ho ato da pressure no ye fie poor pressure no wo fem wo be ko wo be bia nsu no pressure no emma nti ye hu ba bi ada bia se ye hian su a ye be yo ye be ko ne akwa akwetwe nti ye hwe sa ne ema no ne ye bo hu ba da bia ya na o u siesi ofie no obi su na mu akire no o sei no ne ye di kan ye sesei omo omo na mo sesa na de e ade a omo ha ye pa sesi omo na mo a okura homa no o twe no o fem unim ni ese nkyire magnet
1: no dey
2: shit
0: aha into o chiana se man won se we nya catch bi ho oho into o chiana ma na wa twene e dey na twi mi o hu se ye dade e pe no amaso no de ko oh into dudu ona no omo yi na de na e de da so no
1: ah
0: ena won se wo expose ni sa pe nene tie nso egum enti wo behu se ah na hydrant e wo hanom wo bekọ na akata
2: BFM
0: enti we ya niema bi a etwe kwa chiri etwe kwa chiri enti aya na amanfo ka e na fire service for ba scene o manfa nsu ama wo community yi na wa den wasi

0: Oh, nini mse ye buni kwa mdia na yese dodo yeni na ane ya faba edi ya free topic ni eni nti yensha siye na ebi anene ni kwa ane dedi kanyi ubiti yenye nsapu fie jume dienu eni nti over pampe person yebe se
1: this is plan B 104.5
0: na asana ya bo edi ya ura mkwomo ni eni nti masemi se edi kanyi mibisa eni se over pampe person mesele se mbesa timu biyum ametifu
2: okay akwesu ya de tiye nyane se said the fit nano do other bc nephew no mpenifo one mo buy no abekire mu pa yen san mo ho na ibido mo so de no anamo wachi sa akwesu say kase over pampeda o de buy yen akan ye kase mu a pampeda ne kire se yagigi obi so na ye de over akamo over ne kire se bibi abro bibi so hanti se ye kan nyina bom de a na ni tie tie mu no ne ntia sie mu pa no no se yagigi obi so mana broso aha yagigi obi so mana broso ne yagigi obi so mana broso a suban ben wo dana die me gidi se eno ho komo ne ne ye ba twetwe ne ntino me tia sie mu me twene tia ne die se yagigi obi so na akọ broso tumi de bidibi e ba
0: tumi de bidibi
2: de me gidi se
0: Okay.
2: Okay. Akosi ya se o se yenka ware ne mprantwe nyina mum ne yonkofa no nyina mum ba ko no de. De medical ye de firi ho no e de aba ne se akosi ya se obi e wo sa esui ebia. Wodura ne mprantwe mu, wodura ne nafu famu na mpo de ko wura awade mu a. Adeba ko ya na e de dipa ne se sani pa no wanye ne mfumu so ntum. NCSE ne mfumu so. Agosi asase etisu no bie ne obeka so onfumu nyonko da eka enipa ye ho eka bodie ho se do ti bie no ti obi naso pen obi so ti e naso pen entide ya na ehia omupa ne sem wankasa no onipa ne kire wo se woti e me naso no obegye tum na obepa acha na wasese firi sa de ne ho aha na sankrofo ya yamo makunya broso yamo wono mo treatment bi yamo na broso mo mutuma yo mo da broso no ono hu ni se sebio oyeni pasino de bia omo asem no no ono a yagye no so abroso ono hu ne ho se ono ni pasino so tie wo na so a ono mpo expect se wo be pa na chaw what has you aha and oni pa ono no ayo mfumu so ono kra na pese wo be pa na chaw no e be den ono be gye ne mfumu so atum se maye mfumu so tie wo ano ntim mpo me pa wo chaw ntide bi rada no wono mu ssm free wono mu mfumu so ho sanse wo hu ni ho se wonya mfumu so bia di se me yade na me jiri se me nya mfumu so bia me yade ssm free ho because mimi hu ni se me nya mfumu so ntine ehu ni kwa se me kasi me ssm free ho ntide bi rada no se ye wo mu relationship mu a wono ma wode mu a nanso mpo wono ma yonko fa mu a eya mentim ho ase koso woni nipa na woni wo sa yonko fa no eya mentim ho ase koso because bema awu ni so oba waye mfumu so tia me pa me chawo esan etrimuda oba yade amahu firifie na wo de be wura wade ni mu ntino e wo so hunu se bema no kra no wo yo ba wo kra no wo tumi sino bema no ana wo ye nipa sire bema de sebi ni se ntina de ntina wo waye mfumu so na bema no e wa se opa ne chawo entu be hu se de bi na de sa mentim ho aso no e den e de ba and the same mistake na wo ye no a bema no ampe no wo ntimi as the same free mistake no they be able to repeat that mistake no and to decide the status as the beman on to me a the ban say awade no me na me bam me come baby me ntimi en wade bi na e ko fa wale jaye dey e de aba and ye dema sa one more yajom so amana bros no say obegye ne mfum so atum nampo wanya adwen sa kire bi e wo sa mfum so no ehwo they to so bio akosia wo mu ehu ni say treatment ye de ma wo mu fie ye no ntia gi ejiji so no ebro so no ba bi obewura bia ne sa onya sa de no edi se waba wadim e bia wo fie no o no unanka unsanka ya yeje wo so amana bro so en to dia ne se wasore anopa na basore na media wo fie ho watwati na wie ya
0: seven
2: ya seven o dia so free bed so e be